pistää siipanaan ja mun tanjmarkaa taimistun tai ei vai jäi jäi jo. Jo jo jo jäi loroja, jo jäi tsiikkaneen.